En jy het gesê Harry is nog baar, dan soet jy een bierdak, hoe lucht hy hem redden. En my lo, happy birthday, dude Harry, la jy om is dit, lo, man, jy om het om. Susi takipik, tu soet mo, ukhala kayo na, Susi takipik, tu soet mo, ukhala nga wat.